yabese awrade na me na wane da so hey ye ubenye chuma ubenye sika na wanya nkwaje anso ah awrade awrade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana yabaya yo yabaya yo na yasa ya ye ye Atuma di beye ye Atuma say no Awrade si e beye ye Yawe na da wo so no wo ha na wo ti mo no Awrade je wo wo di ade ba ku pare se ma ye ho wo yi ma ye ho wo ku nyo ni da so mi ni yi mi ni e wo ti e bi ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha Assembly of the day, Herodine.